Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, qala wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, dan sunnah al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Inilah sifat-sifat mereka.